0: Ja tossa ei lähe,
1: fähä tei puuta. Ah! Ei stressi, nyt on ihan pyskeä. Nyt on ihan fun.